Fejasovci, un tavai sīnok, kīha nav īsta magumā, nīhjauon. Nīhjauon, nīhjauon, ik tausi, kautina mahumā, atsimona ego nikamona. Ikuanma, ikīmi gūsia, ikuma, waskamtik, waskamtik, kakke, kamiunāgon.